bi mofu bof nani fumu bof fofa yalla du fa nek te fu yalla nekul fut ci xol ak bakam bu fa yalla nekul aduna fay nek yow la sa xol bu fekke aduna ci nek deglu way mo lay gënal deglu alquran mo lay gënal deglu warati mo lay gënal itam deglu lu bax lu lay wax motax mu ni wasarat anfusukum taftahu inda sima'i al-qina wa aqwali al-jahirin wa tamutu inda sima'i

bo jaxlé dé ko zikar ndax Yunus alayhi salam Yunus bu mo neké ci biiru jëmwa nek fa ñak rek ci ci lëndum yu tar la ilaha illallah la doon zikar la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kon mo di baatu tawhid bi nga xamné yene ci fi ci tuwon yépp ci lu liggéey ci lañu daan faje seeni aaju bu ñu amé naqam wala ñu am ci sitam ci lañu daan sukkandiku pour seeni tisu wuñéku mo tax ñu né képp ko xamné amna aaju fa yalla mo tok ci abba bu wit néna mu jang baatu la ilaha illallah.